0: den så fin, synes jeg, Elle Melle, på denne tida her i fjor. Og hvor var vi hen da? Det kan vi jo tenke på alle sammen. Hvor var vi i livet og i verden på denne tida her i fjor? Vet du det, du, Jon Magne Sørensen i Bømlo, hvor du var hen på denne tida i fjor?
1: Det ikke så godt å svare på, men jeg tror jeg var her igjen nå, hjemme.
0: Ja, og hvor, ja. Og hvor er hjemme?
1: Hjemme, da på min dialekt Bømlo kommune i Vestland fylke.
0: Ja.
1: Og vi bor på en bittelite øy, egentlig, men fikk bru og vei her til 79.
0: Jaha.
1: Da bodde ikke vi her da, men kom tilbake på grunn av vei og sånt da, i løpet av hele familien.
0: Så fint, da flyttet de tilbake. Men du, hva heter den øya da?
1: Den heter Hisjo, og det ikke så lett å si for alle da, men H-I-S-K-J-O.
0: Hisjo? Ja.
1: Hisjo, ja.
0: Ja, nei, den har jeg ikke hørt om en gang, du. Her er folkeopplysning. Folkeopplysning. Ja. Ja, hvor mange sjeler er de på Hisjo?
1: Ikke mer enn 50-55 nå per i dag, da. Men det jo ikke så veldig lenge siden, når mine foreldre, begge de er helt fra øya, da. Så var de nesten, ja, 165, da på 40-50-tallet, kanskje.
0: Ja, akkurat.
1: Men da var det jo en veiløse bygd, eller øy, men nå er det jo vei, som sagt, så da for da ned til 30, og så var vi oppe i 85, når vi hadde alle ungene hjemme, og så var når de flyttet ut, og så er det noen som er på vei tilbake, så vi ser noe lyst på tid.
0: Ja, men det er bra. Det er veldig bra. For det er fint ut på Hisjo, kan jeg tenke meg da, uten at jeg vet det.
1: Ja, da er det absolutt. Jeg sitter nå i et sånn, hva heter det, vinterhage eller noe sånt, og ser rett ut over sjøen, for vi bor jo på kajkanten.
0: Oi.
1: Så nå ser jeg rett ut mot havet, ut i Osen her, med en flott skøyta som går forbi med sandseil opp. Ja. Pluss at jeg ser et oppdrettsanlegg selvfølgelig, sånn som så det er alle veier rundt oss.
0: Ja, ja, ja, men det sørger jo for litt vekst og velstand, det da.
1: Ja, det gjør det absolutt.
0: Mm. Du, jeg synes jeg ser deg der du sitter i vinterhagen og ser ut mot havet, Jon Magne Sørensen.
1: Ja.
0: Tror du har det bra, jeg?
1: Ja, det er veldig bra.
0: Ja, det er fint. Og nå er du altså dagens nøtteknekker her i godt selskap da. Ikke så verst det heller.
1: Ja, så da. Jeg fikk nesten skrekken, vet du, når dere ringer.
0: Og gjorde du det?
1: det er jo enkelt å svare på disse spørsmålene når jeg hører på andre da. Og så er det så veldig vanskelig når du er der selv.
0: Ja, det var det. Ja, det kan du si. Det er noe med å være på direkte sendt radio, så kan du få jernteppe på ting du egentlig vet veldig godt. Ja. Å nei, dere kjenner jeg godt til selv, hvis jeg bare sier det. Men du, skal vi ta dere inngangsspørsmålet først, da? Fordi at det er ikke alle som har hørt det, av dem som slo på radioen akkurat nå, da. Men det var, vi snakket om dagens dato, 8. september i 1960, da, som var starten for et helt spesielt teater som nådde ut til hele landet. Hva for et teater var det vi snakket om da, Jon Magne?
1: For å dele ære med Kåne, så var det hus og fanta, men fjernsynsteater da?
0: Fjernsynsteater var det, vet du.

0: som eksistert fra 1960 da, til 1991, da var det slutt.
1: Ja.
0: Det ble jo et begrep etter hvert, det finsk fjernsynsteater. Har du hørt det, du?
1: Nei.
0: Nei, det var ikke sikkert du så så mye på fjernsynsteateret.
1: Nei, ikke egentlig. Men kona og jeg hadde sett mer på det, sier jo, men ikke jeg.
0: Nei, jeg tror, hvis jeg minnes rett, så gikk det på tirsdagskvelda. Hver tirsdag var det fjernsynsteater.
1: Ok.
0: Mm. Ja, nei, men det var forgangne tider, da. Så nå skal vi til her og nå, kan vi jo kanskje si.
1: Ja, livets realitet, det får bare komme med da. Ja,
0: det får bare komme, men du tar det helt med ro, altså. Det er sånn ja, nei først, og så har du noen spørsmål med to alternativ, og så er det bare ett åpent spørsmål til slutt, da.
1: Ja.
0: Ja, er fossekallen Norges minste fugl?
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei, det er ikke det. Stemmer det. Vet du hva for en som er minst, da, du, kanskje?
1: Jeg vet ikke om det er den gjøresmetten, eller hva det kan, kanskje.
0: Ja, det er fuglekongen, til tross for navnet, ah, da, så er den minst.
1: Okay. Ja, men småkonger har vi jo hatt mange av, vet du.
0: Ja, mulig vi skal få høre litt om noen av dem når han Øystein Ekroll kommer på besøk for å fortelle oss om kongelige gravsteder rundt omkring. Nei, det er vel ikke småkongene han skal snakke om forresten.
1: Nei.
0: Har Oddvar Brå mer enn 10 NM-guld i langrenn?
1: Så var det meg og spurte. Ja, jeg sier ja.
0: Det gjorde du rett i, vet du, for han har 16 NM-guld.
1: Ja.
0: Ja, selv om han ikke alltid lyktes med å ta guld når han konkurrert internasjonalt, da, så gjorde han det utrolig bra på hjemmebane, ja. Han Oddvar Brå. Var Lars Korvald senterpartipolitiker?
1: Nei, han var KrF.
0: Det er helt riktig. KrF-er var han. Var Hosni Mubarak president i Irak eller i Egypt? Hosni Mubarak, Irak eller Egypt?
1: Ja, vet jeg rett og slett ikke. Jeg tippet på Irak.
0: Det var dessverre feil. Ja, det var Egypt da. Fra 1981 til 2011. Kjem tidligere skiskytter Marte Olsbu Røiseland fra Froland eller fra Kristiansand? Og da var det du og sport igjen.
1: Ja, det var meg og sport, ja. Ja. Røiseland, det er jo et navn vi får nærmere Stavanger-kanten, vil jeg tippe, men jeg må bare tippe Kristiansand.
0: Det var Froland, ja. Sånn er det. Og så til slutt, har du lest mye Henrik Ibsen? Dikt av Henrik Ibsen?
1: Ikke mye, men...
0: Nei, men for han skrev jo dikt av Henrik Ibsen, ikke bare drama.
1: Mm.
0: Og nå skal jeg lese begynnelsen på et... Ja, det er vel hans mest kjente dikt, vil jeg tro. Og så lurer jeg jo på etterpå hva det diktet heter. Det begynner sånn. Der bodde en underlig gråsprengt en... på den ytterste nøgne ø.
1: Han bodde jo omtrent der jeg bor, han, da kan du si. På den ytterste nøgne ø.
0: Du, kanskje det var et portrett av deg?
1: Ja, kanskje, litt tidligere da. Terje Wigen.
0: Det er helt riktig. Det var Terje Wigen av Henrik Ibsen. Så bra. Nei, men du, da ingen grunn til å skjemmes over innsatsen i dag, Jon Magnus Ørnsen. Nei. Så det, da kan du bare gå til kona di og skryt. Hør hva er klart.
1: Ja, da skal jeg.
0: Ja, så får du takka for hjelpa da når det gjelder fjernsynsteatret.
1: Da skal jeg gjøre.
0: Mm. Takk for praten, Jon Magnus Ørnsen, så får du ha en fortsatt riktig fin dag ute på Hisjo, nede med kajkanten der.
1: Takk, da skal jeg. Sol og kino, alt i orden.
0: Åh, herlig.
1: Ja, flott.
0: Ha det.
1: Ha det.

You're a lady, sang Peter Skellern for oss her i godt selskap på NRK P1 Plus, kanalen du hører på nå. En av dere heter Klas og mener at de svenske kongene og dronningene er gravlagt utenfor Haga slott, ikke ved Drottningholm. Jeg tør ikke å si hverken ja eller nei til det, og Øystein Ekroll har forlatt oss. Kan hende jo rett, Klas? Det er i hvert fall utenfor et slott. De er gravlagt da. Det kan vi være enige om, og her er det Spotniks før siste nytt.

Ja, dette var gruppa Eller melde deg fra Rogaland med Himmelhøge sti. Og det var Britt Eli som bor på Opphaug som synes at den passet spesielt godt på en dag som i dag. James Taylor, han har en sånn behagelig og fin stemme og mange gode sanger det har nå. Her skal du få sangen med titlen Every Day.

dette er The Crystals som synger. Myhre, han sang nettopp en melodi som han kalte for trøstesang, og som også var en trøstesang. Du skal få en lignende melodi her fra Marte Wang. Den heter Til deg.

meg. Ja, han har mange fine gode tekster, kloke, berørende, fine tekster, Trygve Skau. Her sang han Våpendrager i Nonstop, som du lytter til akkurat nå her i NRK P1+. Det er også en veldig fin melodi her som du helt sikkert har hørt tidligere, Demis Rousseau. Han skal synge Forever and Ever.

Det var Olivia Newton-John som slo an stemningen her med en gang. Hun sang Hopelessly Devoted to You. Ja, du lytter til NRK P1+. Dette er Nonstop. Vi skal holde på fremdeles en time med variert, god, fin musikk. Neste melodi, det er fra Kari Bremnes. Hun skal, ja, litt sånn mystiske lyder under her. Hun skal synge om Københavnerkneipe.

Det er visekunstneren Lars Klevstrand som her toner ut i Nonstop, og melodien den hadde titelen Blå barneøyne. Ja, som sagt, du lytter til Nonstop i NRK P1+. Nå skal du få vakker svensk duettsang. Dette er Frida Ørn sammen med Bo Sundström.

utrolig fin sanger denne Ray Charles, en sånn følsom, fin stemme. Her sang han Take This Chance From My Heart. Inger Jakobsen, hun skal synge en sang som heter Han er endelig, endelig min.

reisen gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.

Debbie Reynolds var det som gjorde denne sangen så berømt. Filmen også, selvsagt, med titel Tammy. Og det var Nils Bjarne som sendte oss ønske om nettopp den I dagens jukeboks. Billie Holiday står på musikklista I dag.

Ja, det var Erik By. Alf titelen på den. Nå skal vi høre en sang som ikke spilt, kanskje ikke I det hele tatt, I jukebox. I hvert fall veldig sjelden, tror jeg. Albin Lee Meldau med Josefine.

0: Josefin var det, og et møte med sangeren Albin Lee Meldau.
1: Hei, jukebox. Dette Bjørg på 97 år fra Hundorp. Jeg hadde så lyst til å sende en liten minnehilsen til kongen vår. Jeg trodde ikke at jeg skulle overleve han, men jeg har fått følt han fra han var barn og til helt frem til nå. Og jeg veldig glad for at han har vist seg som den store personen han var. Takk for meg.
0: Selv takk, Bjørg. Du hadde ønsket deg en melodi som jeg ikke greide å finne til denne sendingen. Det var rett og slett ikke tilgjengelig, den var ikke tilgjengelig. Men så tenkte jeg det at siden du ønsket deg et stykke med solo piano, så kan jo hende at det blir noenlunde brukbart med et stykke Grieg Hjemved fra Opus 57 og fremført av Håkon Austbø. Vi kan jo prøve det.

Nina Simone, One September Day. Felix Mendelssohns søster, Fanny Mendelssohn, hun var også komponist. Fra hennes verk Das Jahr, altså året, skal vi høre September. Og pianisten heter Jennifer Ely.

drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent. Ri på vindens brede rygg, dit øl og ravner bor.